0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

PIM Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: 8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.
1: Slušate Tim Radio.

na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Team Radio 97,4 MHz.

0: Radio hitova.
1: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
0: Radio hitova.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Radio hitova. Tim radio 97,4

0: Radio hitova.
1: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
0: Radio hitova.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Radio hitova. Tim radio 97,4.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio. Tim Radio, Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio, Prnjavor, 97,4 MHz.

0: Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. FM stereo.
1: To je to. To je to. Tim Radio.

Team Radio. Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Trnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
2: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
3: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
1: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Petak, 17. jul, od 21 sat, gostuju Ana i Nikola. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Subota, 25. jul, od 21 sat, Neša i Bojana. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
4: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
5: Pojačaj radio. Tim Radio 97,4 MHz.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: slušate Tim Radio. Tim Radio.
1: Imao sam jednog druga, ulivao mi je poverenje, pa ta je za sve imao rešenje. Bio je uvek prvak u svemu i zato sam ovu pesmu posvetio njemu.

On se zaljubljuje, probleme pravi. Žene su čudne, uvek traže novi dokaz ljubavi. Onda se ljute, plaču i prete, a on se smeje ko neko dete. Takav je on.

0: Radio 97,4 MHz.
1: Vruće mi je.
2: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
1: Cool.
3: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom. Ležaljke sa suncobranima.
2: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
3: Telefon za informacije 063 701 0159.
2: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
1: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
5: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
4: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
6: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
5: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
7: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
8: Samo u prodavnicama Svetofor.
9: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
8: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
4: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
5: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: Horoskop za petak,
1: 24. jul.
0: Ovan, idealizujete one koje volite. Ne zanemarujte njihove mane. Uobičajen početak vikenda je pred vama. Izbegavajte alkohol. Bik, neko vam može jasno staviti do znanja svoju naklonost. Oluja je iza vas i možete da se opustite malo. Blizanci, uglavnom ste zadovoljni emotivnom situacijom. Dan može doneti potrebu da se drugima obratite za pomoć. Rak, potrebna vam je duhovna podloga da biste potpuno uživali uz partnere. Kontakti sa inostranstvom ili politički uticaj mogu biti vrlo važni za vaš posao. Lav, još uvek traje stalna borba za dominacijom u vezi. Rešavate sve strastveno. Kućne obaveze vas veoma nerviraju jer želite da uživate, a ne da rindate. Osjećate se iscrpljeno. Devica, moguće je značajno poznanstvo za vas ili ćete doneti važne odluke za ljubavne odnose. Posvetite se ljudima iz svoje okoline jer kad bude trebalo i oni će vama pomoći. Vaga, ponekad previše lebdite u snovima i niste realni u ljubavi. Postoji nagoveštaj za značajne promene u organizaciji posla kod kuće. Plivanje bi vam prijalo. Škorpija, popodne i večer vam povećavaju šanse za uspeh. Stvaralački ste raspoloženi, od obaveza pravite zabavu. Iznenadna slabost organizma. Strelac, polako svoju pažnju usmeravate ka neemotivnim odnosima i prijateljstvu. Više aktivnosti možete imati u kući ili poslovima vezanim za nekretnine i zemlju. Jarac, dosta pozitivan dan na emotivnom polju je pred vama. Čuvajte se gubitka ili pogrešnih ulaganja novca. Potrebno vam je više vazduha. Vodolija, možete iznenada osetiti naglu depresivnost i želju za samoćom. Iskoristite moment predaha da za dan dva započnete novi poslovni poduhvat. Ribe, emotivna oblast danas nije prioritet za vas. Teško vam je da ogromnu energiju iskoristite na najbolji način.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Dragi vozači, poslušajte stanje na putevima.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Duga DOO Petlovača, prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
4: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan vikend sa pojačanim intenzitetom saobraćaja, ali za razliku od prethodnih ulazimo u period letnje sezone kada saobraćaj postaje dvosmerno pojačan. I dalje će biti mnogo tranzitnih putnika iz pravca zapadne Evrope ka Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Grčkoj i ka Turskoj, ali se povećava i broj onih koji se vraćaju sa odmora, pa se veći broj vozila očekuje u oba smera. Zbog toga će najopterećeniji biti autoputevi koji prolaze kroz Srbiju, ali i granični prijelazi sa Mađarskom, Hrvatskom i Bugarskom, gde se zbog detaljnih procedura mogu očekivati duža zadržavanja. Slede informacije o radovima, jer je i na ovim deonicama u danima pojačanog saobraćaja potrebno više vremena. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se danas od 10 do 16 časova saobraćaj obustavlja zbog ispitivanja mosta preko Tise na deonici Senta Čoka. Učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativni pravac preko mosta u Novom Kneževcu. A izmene u saobraćaju očekuju vozače i na ulazu u Beograd. Sve do kraja jula, zbog radova na javnom osvetljenju, na deonici od Petlje Lasta do Bubanj Potoka, tačnije na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka. Vozila se u zoni radova kreću slobodnim vozno-preticajnim trakama. Na deonici autoputa između petlji Lajkovac i Pakovraće u oba smera, do 25. jula u periodu od 7 do 17 časova izvode se radovi na postavljanju turističke signalizacije. Zbog zauzeća zaustavne saobraćajne trake, vozačima se savjetuje dodatna opreznost. A počeli su i radovi na pojačanom održavanju na deonici Novi Pazar, Brđani, Ribarić. Ovi radovi trajaće narednih 16 meseci. Zbog očekivanih zastoja i povremenih obustava saobraćaja, vozačima koji putuju ka Crnoj Gori preporučuje se korišćenje alternativnog putnog pravca Novi Pazar, Pazarište, Tutin, Mehov Krš. Na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja, jer su u funkciji svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. A prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima na frekventnim graničnim prijelazima Horgoš, Batrovci i Gradina, zadržavanja su promenljiva oko 30 minuta, ali treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se polako formiraju duže kolone, što može usporiti ukupan protok vozila. Pre polaska na put, proverite da li posjedujete svu dokumentaciju potrebnu za ulazak u zemlju koju putujete, ali i za tranzit kroz zemlje koje se nalaze na vašoj ruti. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
2: Zavoli gde živiš, jela.rs.
4: Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
5: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
6: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
5: Tigar, Trajal i Ruma guma.
6: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
7: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
8: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
6: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
5: 015 425 083 i 064 437 4439.
6: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
4: Što možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni futbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva BB Prnjavor, telefon 065 216 4656. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Danas je petak 24. jul tekuće 2026. godine, pa ukoliko danas nešto slavite ili proslavljate, ukoliko ste baš na ovaj dan rođeni, tim radio vam čestita i svakako vam želimo sve najbolje. Vaše specijalne muzičke želje, čestitke i pozdrave, kao što sami znate, možete dostaviti lično u naš studio. Još jednom dobro jutro, uživajte uz program Tim Radija. I veliki pozdrav upućujemo za sve naše slušaoce.

0: Vreme tokom dana biće promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče očekuje se prestanak padavine i razvedravanje. A pred nama je sunčan i topao vikend. Za vikend se prognozira pretežno sunčano i toplo vreme. U nedelju posle podne na severu i zapadu, a u toku noći ka ponedeljku i u ponedeljak i u ostalim krajevima očekuje se na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Trenutna temperatura 17 stepeni, vlažnost vazduha 83%, vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi, vazdušni pritisak 1001 milibar.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Bioprognoza Tim Radija. Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebrovaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje psihički labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
1: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
4: Lepota žene je od uvek bila ritual. Od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift and Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.
5: Pojačaj radio. Tim radio. Tim radio.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
1: U Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.

0: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolofiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja. Moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Zašto kupujete Disemine kolače?
4: Zato što nude kvalitet.
3: Zašto poručujete Disemine torte?
4: Zato što su najukusnije, a pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
0: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
3: Eto, zato Disema.
0: Disema Lešnica.
5: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
6: Posetite mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180. Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
5: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
7: A znamo gde ste vi 24. jula. Na Gradskom trgu na Ubu. Ne baš do zore, ali do kasno u noć, svoje najveće hitove samo za vas pevaće diva narodne muzike Ana Bekuta u okviru 28. Ubskih letnjih večeri. I Meraklije i Veseljaci, i Bekrije i Kraljevi ponoći. Svi će uživati u večeri najvećih hitova na Gradskom trgu od 21 sat. Stani, stani, zoro, još ne moraš doć, za ljubav je moro, ostavio noć. Organizator koncerta je Ustanova za kulturu Kulturni centar UB uz pokroviteljstvo opštine UB.
8: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Dragi naši slušalci, 10 minuta je ostalo do 9 časova, kako pokazuje časovnik Mesar Milosavljević, naš sponsor tačnog vremena. Vreme je da se družimo uz vaše specijalne muzičke želje, čestitke i pozdrave na talasima Tim Radija. Poželit ćemo srećan 43. rođendan Goranu Samardžiću. Želimo Goranu puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu. Iskrene čestitke upućuje kolektiv Tim Radija. Pozdravljamo Goranovu porodicu, suprugu Inu, sinove Savu i Miloša, ćerke Kseniju i Milu, mamu Ljiljanu, Dukija i sestre Danijelu i Dijanu. Neka vam je srećno slavlje i veselje. Ostanite i dalje na talasima Tim Radija. Družimo se uz specijalne muzičke želje.
1: Specijalne želje i pozdravi.
0: Srećan 43. rođendan Goranu Samardžiću. Žele supruga Ina, sinovi Savo i Miloš i ćerke Ksenija i Mila.

0: Goranu Samarđiću srećan 43. rođendan, želi Grga iz Prnjavora.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećan 43. rođendan Goranu Samardžiću. Žele supruga Ina, sinovi Savo i Miloš, ćerke Ksenija i Mila, mama Ljiljana, Duki, sestre Danijela i Dijana, Nina i familija iz Hrvatske.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećan 43. rođendan Goranu Samardžiću. Žele supruga Ina, sinovi Savo i Miloš, ćerke Ksenija i Mila, mama Ljiljana, Duki, sestre Danijela i Dijana, Nina i familija iz Hrvatske.

0: Želje i pozdravi, Tim Radija.
1: Poklon pesma Tim Radija Goranu Samrđiću povodom 43. rođendana uz najlepše želje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Goranu Samrđiću povodom 43. rođendana usne.

0: za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Vlada Srbije usvojila je uredbu o uslovima i načinu o dodeli i korišćenju sredstava za podsticaj unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Srbije. Za ovu namenu opredeljeno je 300 miliona dinara, čime će biti obezbeđeno 30.000 vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara za penzionere čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara, saopšteno iz Vlade Srbije. Suša i niski dotoci na Dunavu veoma nepovoljno utiču na rad hidroelektrane Đerdap 1 i Đerdap 2, ali proizvodnja struje na Dunavu i 2026. godine prema trenutnoj situaciji biće jedna od najlošijih u istoriji. Ipak u EPS-u za RTS kažu da je snabdevanje električnom energijom stabilno i da nema razloga za brigu. Air Srbija je u jednom danu prevezla 22.098 putnika, čime je ostvarila najbolji dnevni rezultat u svojoj istoriji i nadmašila prethodni rekord od 21.600 putnika, postavljen 1. avgusta 2025. godine. Kako je navedeno, rekord je ostvaren u ponedeljak 20. jula. Privode se kraju radovi na asfaltiranju jednog dela ulice Filipa Višnjića u dužini od 550 metara u Ribarima. Završeni su radovi na uređenju parkinga ispred pošte Olipolistu kao i na izgradnji trotoara u centru sela, a novi trotoari urađeni su i u Mačanskom Prnjavoru. Naš cilj je ravnomeran razvoj svakog dela grada. Kao što smo obećali našim građanima, aktivno radimo na unapređenju putne infrastrukture i rešavamo jedan po jedan problem, rekao je gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić prilikom posete Ribarima.
0: Čuli ste vesti. Generalni sponzor Tim Radija. Ćoin KD Leštica. Proizvodnja peleta. Telefon 015-832-550.
2: Reklame.
3: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
4: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
3: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
4: Brzo, efikasno i bez čekanja.
3: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
5: i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
6: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
7: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
8: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru Ribara.
9: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
10: Nalaze se na centru Ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
11: Rekla mi je,
12: idemo u Ćim.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
3: Želje i pozdravi Tim Radija.

10 sati i 17 minuta, kako pokazuje časovnik Mesar Milosavljević, naš sponzor tačnog vremena. Dobar dan, dragi naši slušaoci, pratite program Tim Radija iz Prnjavora na frekvenciji 97,4 MHz FM stereo. Kada je slavlje i veselje, tu je i Tim Radio koji uvek sa vama deli lepe trenutke u vašim životima. Danas ćemo radost sa lepom pesmom uneti u domove porodice Đokanović iz Petlovače i porodice Tušanović iz Lipolista. Poželjet ćemo srećno sklapanje braka Marku Đokanoviću iz Petlovače i Tamari Tušanović iz Lipolista. Želimo mladincima puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu. Iskrene čestitke upućuje kolektiv Tim Radija. Veliki pozdrav upućujemo za Markovu porodicu. Pozdravljamo tatu Branu, mamu Dijanu, sestru Tatjanu,

takođe pozdrave upućujemo za tatu Zorana, Marijinog tatu, to jest Tamarinog tatu, tatu Zorana, brata Marka, pozdrave upućujemo za ujaka Dejana, ujnu Draganu, brata Mirka Jelića. Pozdravljamo tetku Zoricu, teču Vladu, sestru Nedu, brata Bogdana iz Šapca. Pozdravljamo babu Ružu, dedu Živana, ujaka Zorana, ujnu Nikolinu Gajić iz Žabara. Pozdravljamo Tamarinu majku Mariju. Pozdravljamo Vladu. Pozdrave upućujemo za kumove Popiće iz Ribara. Upućujemo pozdrave za dedu Milana i babu Vanju Čolić. Također pozdravljamo sestru Anđelu i brata Nikolu. Pozdrave upućujemo ujaku Danu i ujni Slađani. Pozdrave upućujemo ujaku Danu i ujni Slađani.

Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

Ćerki Tamari Tušanović iz Lipolista srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najlepše u zajedničkom životu. Da im staze budu posute cvećem, žele majka Marija i brat Marko.

Ćerki Tamari Tušanović iz Lipolista srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najlepše u zajedničkom životu. Da im staze budu posute cvećem, žele majka Marija i brat Marko.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista. Žele deda Milan i baba Vanja Čolić.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista. Žele deda Milan i baba Vanja Čolić.

Specijalnom čestitkom bratu Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka i samo sreću u zajedničkom životu žele sestra Anđela i brat Nikola Jelić.

Specijalnom čestitkom bratu Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka i samo sreću u zajedničkom životu žele sestra Anđela i brat Nikola Jelić.

Sestričini Tamari Tušanović iz Lipolista srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i da im staze budu posute cvećem žele tetka Dragica, teča Bojan, braća Uroš i Veljko, sestra Nikolina i snaha Milica.

0: Sestričini Tamari Tušanović iz Lipolista srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i da im staze budu posute cvećem žele tetka Dragica, teča Bojan, braća Uroš i Veljko, sestra Nikolina i snaha Milica.
1: Srećno vam bilo! Živeli!

kumu Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i sve najlepše u zajedničkom životu. Žele kumovi Popići iz Ribara.

kumu Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i sve najlepše u zajedničkom životu. Žele kumovi Popići iz Ribara.

Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka žele ujak Dejan, ujna Dragana i brat Mirko Jelić.

Sestričini Tamari Tušanović je srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem i sve najlepše u životu. Žele tetka Zorica, teča Vlada, sestra Neda i brat Bogdan iz Šapca.

sestričini Tamari Tušanović je srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem i sve najlepše u životu. Žele tetka Zorica, teča Vlada, sestra Neda i brat Bogdan iz Šapca.

Unuci Tamari Tušanović iz Lipolista srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najlepše u zajedničkom životu. Žele baba Ruža, deda Žikan, ujak Zoran i ujna Nikolina Gajić iz Žabara.

Unuci Tamari Tušanović iz Lipolista srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najlepše u zajedničkom životu. Žele baba Ruža, deda Žikan, ujak Zoran i ujna Nikolina Gajić iz Žabara.

Srećno sklapanje braka kolegi Marku Đokanoviću sa Tamarom Tušanović žele koleginice iz Klanice Milosavljević Petlovača.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Vlada Srbije usvojila je uredbu o uslovima i načinu o dodeli i korišćenju sredstava za podsticaj unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Srbije. Za ovu namenu opredeljeno je 300 miliona dinara, čime će biti obezbeđeno 30.000 vouchera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara za penzionere čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara, saopšteno iz Vlade Srbije. Suša i niski dotoci na Dunavu veoma nepovoljno utiču na rad hidroelektrane Đerdap 1 i Đerdap 2, ali proizvodnja struje na Dunavu i 2026. godine prema trenutnoj situaciji biće jedna od najlošijih u istoriji. Ipak u EPS-u za RTS kažu da je snabdevanje električnom energijom stabilno i da nema razloga za brigu. Air Srbija je u jednom danu prevezla 22.098 putnika, čime je ostvarila najbolji dnevni rezultat u svojoj istoriji i nadmašila prethodni rekord od 21.600 putnika postavljen 1. avgusta 2025. godine. Kako je navedeno, rekord je ostvaren u ponedeljak 20. jula. Privode se kraju radovi na asfaltiranju jednog dela ulice Filipa Višnjića u dužini od 550 metara u Ribarima. Završeni su radovi na uređenju parkinga ispred pošte u Lipolistu kao i na izgradnji trotoara u centru sela, a novi trotoari urađeni su i u Mačanskom Prnjavoru. Naš cilj je ravnomeran razvoj svakog dela grada. Kao što smo obećali našim građanima, aktivno radimo na unapređenju putne infrastrukture i rešavamo jedan po jedan problem, rekao je gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić prilikom posete Ribarima.
0: Čuli ste vesti.
2: Odabrali ste dobro, da bolje ne može. Tim Radio Prnjavor, 97,4 MHz FM stereo.
3: Reklame.
4: Ženeva, Evroes, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
5: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evroes, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
6: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
7: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
6: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
7: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
6: Pozovite 060 3833 653.
8: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
9: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
10: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
11: A gde?
10: U Domaksu, super je.
11: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
9: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
7: Čojin KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
12: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija.
13: Oglasite se na Tim Radio. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
14: Želje i pozdravi Tim Radija.
15: Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

Čerki Tamari Tušanović iz Lipolista srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najlepše u zajedničkom životu. Da im staze budu posute cvećem, žele majka Marija i brat Marko.

Ćerki Tamari Tušanović iz Lipolista srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najlepše u zajedničkom životu. Da im staze budu posute cvećem, žele majka Marija i brat Marko.

0: Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka i da ih sreće u životu prati, žele deda Slobodan i baba Slavica Jelić.
1: Čestitamo i neka je sa sreće.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista. Žele deda Milan i baba Vanja Čolić.

Specijalnom čestitkom bratu Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka i samo sreću u zajedničkom životu žele sestra Anđela i brat Nikola Jelić.

specijalnom čestitkom bratu Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka i samo sreću u zajedničkom životu žele sestra Anđela i brat Nikola Jelić.

Sestričini Tamari Tušanović iz Lipolista srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i da im staze budu posute cvećem žele tetka Dragica, teča Bojan, braća Uroš i Veljko, sestra Nikolina i snaha Milica.

0: Sestričini Tamari Tušanović iz Lipolista srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i da im staze budu posute cvećem žele tetka Dragica, teča Bojan, braća Uroš i Veljko, sestra Nikolina i snaha Milica.
1: Srećno vam bilo! Živeli!

kumu Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Popići iz Ribara.

kumu Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i sve najlepše u zajedničkom životu, žele kumovi Popići iz Ribara.

Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka žele ujak Dejan, ujna Dragana i brat Mirko Jelić.

0: za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Vlada Srbije usvojila je uredbu o uslovima i načinu o dodeli i korišćenju sredstava za podsticaj unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Srbije. Za ovu namenu opredeljeno je 300 miliona dinara, čime će biti obezbeđeno 30.000 vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara za penzionere čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara, saopšteno iz Vlade Srbije. Suša i niski dotoci na Dunavu veoma nepovoljno utiču na rad hidroelektrane Đerdap 1 i Đerdap 2, ali proizvodnja struje na Dunavu i 2026. godine prema trenutnoj situaciji biće jedna od najlošijih u istoriji. Ipak u EPS-u za RTS kažu da je snabdevanje električnom energijom stabilno i da nema razloga za brigu. Air Srbija je u jednom danu prevezla 22.098 putnika, čime je ostvarila najbolji dnevni rezultat u svojoj istoriji i nadmašila prethodni rekord od 21.600 putnika, postavljen 1. avgusta 2025. godine. Kako je navedeno, rekord je ostvaren u ponedeljak 20. jula. Privode se kraju radovi na asfaltiranju jednog dela ulice Filipa Višnjića u dužini od 550 metara u Ribarima. Završeni su radovi na uređenju parkinga ispred pošte u Lipolisu kao i na izgradnji trotoara u centru sela, a novi trotoari urađeni su i u Mačanskom Prnjavoru. Naš cilj je ravnomeran razvoj svakog dela grada. Kao što smo obećali našim građanima, aktivno radimo na unapređenju putne infrastrukture i rešavamo jedan po jedan problem, rekao je gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić prilikom posete Ribarima. Čuli ste vesti.
2: Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.
3: U Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
4: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara.
5: 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285.
6: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722.
7: 064-21-22-722.
8: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
9: Slučajno sam na poslu čula za Dom i Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Dom i Senterijeri. Adresa našeg salona, obilazni put za Loznicu, Domis Interijeri, Šabac.
7: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Petak, 17. jul, od 21 sat, gostuju Ana i Nikola. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Subota, 25. jul, od 21 sat, Neša i Bojana. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
10: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
11: Specijalne želje i pozdravi.
12: Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović, srećno sklapanje braka, žele ujak Dejan, ujna Dragana i brat Mirko Jelić.

0: Ćerki Tamari Tušanović je srećna sklapanje braka sa Markom Đokanovićem i sve najlepše u životu žele majka Marija i Vlada.
1: Srećno vam bilo! Živeli!

ćerki Tamari Tušanović, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem i sve najlepše u životu žele majka Marija i Vlada. Sa Markom Đokanovićem i sve najlepše u životu žele majka Marija i Vlada.

sestričini Tamari Tušanović je srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem i sve najlepše u životu. Žele tetka Zorica, teča Vlada, sestra Neda i brat Bogdan iz Šapca.

sestri čini Tamari Tušanović srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem i sve najlepše u životu. Žele tetka Zorica, teča Vlada, sestra Neda i brat Bogdan iz Šapca.

Unuci Tamari Tušanović iz Lipolista srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najlepše u zajedničkom životu. Žele baba Ruža, deda Žikan, ujak Zoran i ujna Nikolina Gajić iz Žabara.

unuci Tamari Tušanović iz Lipolista srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najlepše u zajedničkom životu. Žele baba Ruža, deda Žikan, ujak Zoran i ujna Nikolina Gajić iz Žabara.

0: Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka i da ih sreće u životu prati, žele deda Slobodan i baba Slavica Jelić.
1: E, gazdo, eve gosti!
2: Ajde, muzikasti, zovu gosti!
3: Čestitamo i neka je sa srećom!

Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka i da ih sreće u životu prati, žele deda Slobodan i baba Slavica je.

Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

Ćerki Tamari Tušanović iz Lipolista srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najlepše u zajedničkom životu. Da im staze budu posute cvećem, žele majka Marija i brat Marko.

Ćerkica Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najlepše u zajedničkom životu. Da im staze budu posute cvećem, žele majka Marija i brat Marko.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista. Žele deda Milan i baba Vanja Čolić.

specijalnom čestitkom bratu Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka i samo sreću u zajedničkom životu žele sestra Anđela i brat Nikola Jelić.

0: Specijalnom čestitkom bratu Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka i samo sreću u zajedničkom životu žele sestra Anđela i brat Nikola Jelić.
1: Kafansko luče.

0: Sestričini Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i da im staze budu posute cvećem, žele tetka Dragica, teča Bojan, braća Uroš i Veljko, sestra Nikolina i snaha Milica.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

sestričini Tamari Tušanović iz Lipolista srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i da im staze budu posute cvećem, žele tetka Dragica, teča Bojan, braća Uroš i Veljko, sestra Nikolina i snaha Milica.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Popići iz Ribara.

kumu Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Popići iz Ribara.

Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka žele ujak Dejan, ujna Dragana i brat Mirko Jelić.

Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka žele ujak Dejan, ujna Dragana i brat Mirko Jelić.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Ćerki Tamari Tušanović, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem i sve najlepše u životu žele majka Marija i Vlada.

0: Ćerki Tamari Tušanović je srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem i sve najlepše u životu žele majka Marija i Vlada.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.
2: Srećno vam bilo. Živeli.
3: Radio Hitova.
4: Tim Radio.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sestričini Tamari Tušanović, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem i sve najlepše u životu. Žele tetka Zorica, teča Vlada, sestra Neda i brat Bogdan iz Šapca.

sestričini Tamari Tušanović srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem i sve najlepše u životu. Žele tetka Zorica, teča Vlada, sestra Neda i brat Bogdan iz Šapca.

unuci Tamari Tušanović iz Lipolista srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najlepše u zajedničkom životu. Žele baba Ruža, deda Žikan, ujak Zoran i ujna Nikolina Gajić iz Žabara.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Unuci Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najlepše u zajedničkom životu. Žele baba Ruža, deda Žikan, ujak Zoran i ujna Nikolina Gajić iz Žabara.

0: Vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom. Ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 701 0159.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće.
6: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
9: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
10: Želje i pozdravi Tim Radija.
11: Srećno sklapanje braka kolegi Marku Đokanoviću sa Tamarom Tušanović žele kolege iz Klanice Milosavljević Petlovača.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno sklapanje braka kolegi Marku Đokanoviću sa Tamarom Tušanović žele kolege iz Klanice Milosavljević Petlovača. Ženi.

Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka i da ih sreće u životu prati, žele deda Slobodan i baba Slavica Jelić.

Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka i da ih sreće u životu prati, žele deda Slobodan i baba Slavica Jelić.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

Ćerkita Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najlepše u zajedničkom životu. Da im staze budu posute cvećem, žele majka Marija i brat Marko.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Ćerki Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najlepše u zajedničkom životu. Da im staze budu posute cvećem, žele majka Marija i brat Marko.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista. Žele deda Milan i baba Vanja Čolić.

Specijalnom čestitkom bratu Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka i samo sreću u zajedničkom životu žele sestra Anđela i brat Nikola Jelić.

Specijalnom čestitkom bratu Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka i samo sreću u zajedničkom životu žele sestra Anđela i brat Nikola Jelić.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sestričini Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i da im staze budu posute cvećem, žele tetka Dragica, teča Bojan, braća Uroš i Veljko, sestra Nikolina i snaha Milica.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sestričini Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i da im staze budu posute cvećem, žele tetka Dragica, teča Bojan, braća Uroš i Veljko, sestra Nikolina i snaha Milica.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Kumu Marku Đokanoviću iz Petlovače je srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Popići iz Ribara.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Popići iz Ribara.

Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka žele ujak Dejan, ujna Dragana i brat Mirko Jelić.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović, srećno sklapanje braka. Žele ujak Dejan, ujna Dragana i brat Mirko Jelić.

Ćerki Tamari Tušanović je srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem i sve najlepše u životu žele majka Marija i Vlada.

Sestričini Tamari Tušanović je srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem i sve najlepše u životu. Žele tetka Zorica, teča Vlada, sestra Neda i brat Bogdan iz Šapca.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sestričini Tamari Tušanović je srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem i sve najlepše u životu. Žele tetka Zorica, teča Vlada, sestra Neda i brat Bogdan iz Šapca.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Unuci Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najlepše u zajedničkom životu. Žele baba Ruža, deda Žikan, ujak Zoran i ujna Nikolina Gajić iz Žabara.

Unuci Tamari Tušanović iz Lipolista srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najlepše u zajedničkom životu. Žele baba Ruža, deda Žikan, ujak Zoran i ujna Nikolina Gajić iz Žabara.

0: Čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno sklapanje braka kolegi Marku Đokanoviću sa Tamarom Tušanović žele kolege iz Klanice Milosavljević Petlovača.

srećno sklapanje braka kolegi Marku Đokanoviću sa Tamarom Tušanović žele kolege iz Klanice Milosavljević Petlovača.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

Ćerki Tamari Tušanović iz Lipolista srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najlepše u zajedničkom životu. Da im staze budu posute cvećem, žele majka Marija i brat Marko.

Ćerki Tamari Tušanović iz Lipolista srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najlepše u zajedničkom životu. Da im staze budu posute cvećem, žele majka Marija i brat Marko.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista. Žele deda Milan i baba Vanja Čolić.

Marku Đokanoviću iz Petlova čestrečno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista žele deda Milan i baba Vanja Čolić.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sestričini Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i da im staze budu posute cvećem, žele tetka Dragica, teča Bojan, braća Uroš i Veljko, sestra Nikolina i snaha Milica.

Sestričini Tamari Tušanović iz Lipolista srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i da im staze budu posute cvećem žele tetka Dragica, teča Bojan, braća Uroš i Veljko, sestra Nikolina i snaha Milica.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Kumu Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Popići iz Ribara.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Kumu Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Popići iz Ribara.

Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka žele ujak Dejan, ujna Dragana i brat Mirko Jelić.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka. Žele ujak Dejan, ujna Dragana i brat Mirko Jelić.
2: Au! Jedna ljubav preko Drine!

0: Bravo!
1: Ćerki Tamari Tušanović, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem i sve najlepše u životu žele majka Marija i Vlada.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sestričini Tamari Tušanović je srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem i sve najlepše u životu. Žele tetka Zorica, teča Vlada, sestra Neda i brat Bogdan iz Šapca.

Sestričini Tamari Tušanović je srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem i sve najlepše u životu. Žele tetka Zorica, teča Vlada, sestra Neda i brat Bogdan iz Šapca.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Unuci Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najlepše u zajedničkom životu. Žele baba Ruža, deda Žikan, ujak Zoran i ujna Nikolina Gajić iz Žabara.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Kumu Marku Đokanoviću iz Petlovače je srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Popići iz Ribara.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Kumu Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Popići iz Ribara.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka žele ujak Dejan, ujna Dragana i brat Mirko Jelić.

Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka žele ujak Dejan, ujna Dragana i brat Mirko Jelić.

Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Kumu Marku Đokanoviću iz Petlovače je srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Popići iz Ribara.

Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i sve najlepše u zajedničkom životu. Žele kumovi Popići iz Ribara.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović, srećno sklapanje braka. Žele ujak Dejan, ujna Dragana i brat Mirko Jelić.

Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Kumu Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Popići iz Ribara.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Kumu Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Popići iz Ribara.

0: Čestitamo i neka je sa srećom.
1: Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Kumu Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Popići iz Ribara.

Marku Đokanoviću iz Petlovače je srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i sve najlepše u zajedničkom životu, žele kumovi Popići iz Ribara.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović srećno sklapanje braka žele ujak Dejan, ujna Dragana i brat Mirko Jelić.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović, srećno sklapanje braka. Žele ujak Dejan, ujna Dragana i brat Mirko Jelić.

Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Kumu Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Popići iz Ribara.

kumu Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Popići iz Ribara.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Marku Đokanoviću i Tamari Tušanović, srećno sklapanje braka. Žele ujak Dejan, ujna Dragana i brat Mirko Jelić.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

0: Želje i pozdravi tim radija.
1: Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

Ćerki i sestri Tamari Tušanović iz Lipolista, srećno sklapanje braka sa Markom Đokanovićem iz Petlovače i sve najbolje u životu žele tata Zoran i brat Marko Tušanović.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: srećno vam bilo. Živeli!
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: samo troši pare, što je stari steko jebi.
1: Želje i pozdravi, tim radija.
2: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Marku Đokanoviću iz Petlovače srećno sklapanje braka sa Tamarom Tušanović iz Lipolista i da ih sreća kroz život prati. Žele tata Brano, mama Dijana i sestra Tatjana.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Poklon pesma tim radija Marku Đokanoviću iz Petlovače i Tamari Tušanović iz Lipolista povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Marku Đokanoviću iz Petlovače i Tamari Tušanović iz Lipolista povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Poklon pesma Tim Radija Marku Đokanoviću iz Petlovače i Tamari Tušanović iz Lipolista povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

0: que estar agora na tua dor, já.
1: Poklon pesma Tim Radija Marku Đokanoviću iz Petlovače i Tamari Tušanović iz Lipolista povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Marku Đokanoviću iz Petlovače i Tamari Tušanović iz Lipolista, povodom sklapanja braka uz najlepše želje.
2: Zapivajmo, braćo mila, ovu

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Poklon pesma Tim Radija Marku Đokanoviću iz Petlovače i Tamari Tušanović iz Lipolista povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

Poklon pesma Tim Radija Marku Đokanoviću iz Petlovače i Tamari Tušanović iz Lipolista povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Marku Đokanoviću iz Petlovače i Tamari Tušanović iz Lipolista povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Poklon pesma Tim Radija Marku Đokanoviću iz Petlovače i Tamari Tušanović iz Lipolista povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Poklon pesma Tim Radija Marku Đokanoviću iz Petlovače i Tamari Tušanović iz Lipolista povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

poklon pesma Tim Radija Marku Đokanoviću iz Petlovače i Tamari Tušanović iz Lipolista, povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Marku Đokanoviću iz Petlovače i Tamari Tušanović iz Lipolista povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

Poklon pesma Tim Radija Marku Đokanoviću iz Petlovače i Tamari Tušanović iz Lipolista povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Poklon pesma tim radija Marku Đokanoviću iz Petlovače i Tamari Tušanović iz Lipolista, povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

0: blizu mora. Srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Marku Đokanoviću iz Petlovače i Tamari Tušanović iz Lipolista povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

poklon pesma Tim Radija Marku Đokanoviću iz Petlovače i Tamari Tušanović iz Lipolista povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

Čestitamo. Poklon pesma Tim Radija Marku Đokanoviću iz Petlovače i Tamari Tušanović iz Lipolista povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Marku Đokanoviću iz Petlovače i Tamari Tušanović iz Lipolista povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

0: Turnir u malom fudbalu Ribari Open 2026. Od 29. jula do 1. avgusta u školskom dvorištu u Ribarima. Prijavi ekipu i budi deo priče. Kontakt 065 976 2312. Kotizacija seniori 12.000 dinara. Petlići klubovi, besplatna prijava. Nagradni fond 100% od kotizacije. Organizatori Kafe Klub M i Fudbalski klub Napredak Ribari.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
5: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
6: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
7: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Što možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
8: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: vaša veselja, veselija i lepša uz Team Radio.
1: Tatina čerko, jabuko zlata, najviše na svetu tebe voli tata.
0: Rezervišite termine za želje.
2: A ja imam čerku, vrijedi za tri sina.
0: Pozovite nas
3: 015-283-345 i 065-9974-974.

Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 97 015 283 345 i 065 9974

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Team Radio.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 3455 i 065 99 974 974.